قدانت هدیه ابتخار ردیه بدرخ شلام قدیه خون مخبن شمانن سوگل قدانت قوی مخبی مقروی زمریات طلیبه آنه بکل خادو تا بشقنا تلفون مقرون زمتت آن دیرخ شخته قدیه خون تلفون او چطمنیه تره تره تمنیه تمنیه او چطمنیه

خدمات مهنی تابی قال مهنی آن زمان سرگون یخن شما خبر رمش خندا و خیق را گور قابل خنی الخرز قال سیدنی قدیم رمشت ارپاشی با سیقومت اسری اشتا پیر ختمنی ترال پو اسری اشتا آن مال اسرائیل بدراین قطعه شلامن شریده قا کل خن همون اون کل خن تیوتنگ به تاتو خن بشمعتون الده خرز بلشان بلشان ترای و هد غزه لامن شیتون من بر منن به تا خرز قاد اور آشور و مخبانو خن میقرا رمسن ام كل عوده بتهاوي لخا من برصات شوا برمشا تلفون ديال اخ مدير قالو خن الى 88 اوتطلا زمرت قامتها زمر سيدني او تيلو قامه متل استراليا امانويل سايمون

0: شمان مغب مشموعی تونال پرسقالت ار آشور پرسقالت ار آشور که پرسقالت او خون خواهی اکدیومت ار پوشی و من ساعت شوا هل ساعت من یه برمشا من رادیو 2GLF FM لپمس آیت منیو چون نقضت لا من دیت لیبرپول نیو ساوت ویلز استرالیا تلفونت استودیو لخیل اوچا 833-888 اوچا تلا ان مغربوتون مغبریتون لان اوچا 833-888 اوچا تلا و مقربان دا خورز ادلی علی بتفاه و خماخون انا گیوا دیشو
1: انا ایوان کارولین توماس
2: انا رونسون بادل
3: و انا جانت سرگان قبولو خیمن رابب شینا آل پرس قالت ار آشور خاگه خیتا بطانمال منتا گرتا من کلون تو خون قد مدره اودیو قبلنیتون گه بتفاه تو خون اتلی هیوی بت پیشیتون آمان من دست آد شوا هل ساعت اتمنی برامشا اتلان خا خورزا ملی قاتو خون خا خورزا راب سودانه و خا ارخا میاق را قد آمانیلی بخشامن بغزاینیتون آل فیسبوک رابا تتخادو تلقد قدیان اودیو دکتر آلبرت یوسف آمان ایله و اتلان خکمه بقار انم قایمنو قد بتهایران بجوبلن و تلیهیوی بدمس به خیالت رابا منن دخیوه یو مخورم ستم شینه تیه لغتن اتری شبه ایلت و تیه را با دکتو خبخمه بیونه و نشه
2: بسم تا انا قدن شمانان و پر جانان قل فیسبوک بدای خونشلام خیلی خیطا میقره والتر را دو گیبل دوله لیت لیخ زیتون لینا کل سیستم دیان مرخوط و لقاتن او را به بسیما ایتلن یقرا امانیول زبارخواستان قطیل سی ایو تا تو جی الف شکل بشقل برنامه دیانه بیا لقاتن مغزینی آل فیسبوک و نیوزلرز دانی قد کابیلون قد تو جی الف هاگی والند تون هم زومه سپایلا ها اوکی پخلتا ایتا این بغزایتون قاتو اولیل ابداغ دخن علا فیسبوکی و خینا بودیاد دینیم بارخید
3: مدان گانو خزیه خورد ای رابو بشینه تیتون دکتر آلبرت رابو بغدایی و خد اودیو چیتان قبلوتون تیتون
4: شن بیان خد جانه بسیم ترابا
3: خد چه تیمون قد اخلاون دو
2: خد خوب بانه گریه دور بوینه بیان
3: خوب بانه
2: مکم شارخ با مخلطا بیان خندی ماده نخون ایتلان خواه استودیو دیپنه عدیه قطن شلوانه قد وعد بخ همزم من رادیو عدیه این ایتلون خد چه دور بوینه بوس بای و equipment was by itlum bakhshan gitlar basha ba takhin bshar akhlata akh khobra khidile equipment in a row was that lan improvement davina
3: ke khorza
2: ke khorza
4: that's good
3: khaltan khob raw spy itli hevi humit kulun to khun avi vi khun khayma raw spy khashab ta raw spy hal adia itlan dalt press qaleta dana persadi waqa kul shamanan shabta davar khami qorta این جواب دوزی ول تو و اینا لود ل تلفن لخ قد اخنن دشنوی یه وقت ل سبب این بس مالخ بخشامن شمو کارل اتلخ شمو عتین بخشان آل فیسبوک جوابی ول تو و خاقار منتعید فلن این بس مالخ این بشمای نیواد او ده تلفون دان زمرتمه تو یق آلمنیانت اجت منیت ریت ریت منیت منیت اجت لا اخنن قد تلفون ده میقورتا قد ایلا بیوتیشن یا وقت لقد یو خون قد دشن منگی به پرسخالت ار آشور یا وقت لقد یو خون قا اودیو هر مدره هر بودن خب من دینا قا اودیو اتلان خامندی بوش حسنای اها ممرا انبتنین اختون پرقون له او من دی ترد لخ گیومانوخ مبتعب او من دی ترد لخ گیومانوخ بدایم تخلیط لین آف داخلت لی اینه خب اینه ادخله بقاری ادخب دعوه پلگت خواه ممرا بیونه پلگو خیتا اختون جوه بویتون لی آدیتون لن تلفون لخه خزخ موم موم
2: انا بود مال انا که پینه بلگی ترد
3: لبگی من انا تقلنت بس خوره اه خمدی حسن علی شبت داورده تونی لن اینه مدره بلکت خکم شمانا لعوی بودای و جوابو بعضت دیوه امودی خنا خنا بعض دیو قرتا خم مم را من دی پرق پرقیتون لا المنیانت اوچا 8 3 8 8 اوچا طلا اتلوخون مخباريات تسيتا بيت رمسيات
2: اتل بخدوش تباين تانينا خوشي با بت پتخاخن جو آشور غارن روم بت پتخاخن من ساتت خزين ساتلا خمشة هل اوچاب تو دخلا سفر من ساتلا هل خمشة هل اوچاب تو دخلا داویلان مخولیات تاما این اب داویلان ال سیخ بتخلاخن و اخشی داویلان رولز داویلان تاما ساندویچ بتو دخن شتا یاد از برخ زردون تاما
3: رامس مای او وقت دایخ قد شالا پرسو بت کل خزخ لتاما
2: پردی چون لیتن تیو پردون پلیز خامدی تاما
0: خزخ
2: لتون هی
3: داتا خزخ موت یا آشور گاردن خزخ مووی تلا یا
2: اینا دوزیت تانخلا بدابس لخت برخشه که بینشورنس خدش درنگیلا یعنی نه قانش قد لینا بالد بینشورنس اینشورنس را با نیخلا این قد خا اکسیدنت قد ویلا قد بدایتون میا ورونگی کلاب قد پیشلن اینشورنس خشت آلقامه اطلا ارخا اطلا ستیپس این ایک ستیپس کلی گری از اخلون آلقامه ایلا قد تنبالی وقت لی باش قد خیخلا لیخ باشورا یری این ارخا تا از اخلون آلقامه هل ما تخل ده نشی قد اطلا ایتا مرمو داخن شارخ لمن گاردن رومو داخل تاما تو مزالن ویدالن و هم کت خزاعتینی خوشی و کامبس منن یعت و همزر میگه شکل هول خزاخن قد جوابن بغارت لن جواب هم سخون داخل
3: خیلی دلیم پس یومتش خوشی با تارش و تپو تبتی خیلی مساعتت خمشه هل ساعتت اوجا برامشا گو آشور گاردن نگاران لعویتون ادوکتم کستلا مدرالیت یا بخاری دا اتن انها و رابا قایر عوه و میخولتا دا که هر حاضر اتن تاما
2: هم بیانا قرخی نزم کامنشن جنرال میتینگ زبتاوی

شمال مغرب مخله تعدی فیسبوک اخا پرگ دقیقه یه خد دقیقه بطا فیسبوک سر شخلو پر کمپیوتر اومد رو داره غل فیسبوک هم مخون بزاویتون سبورو ندیب داره مدیره

شمانم یاقر و گشقانان آل فیسبوک مدر خاگه خیتم مدوی و خر و پاپا خاده ایقه بخنن سویچ و شخلو پخ کامپیوتر لخه لمسیتون خزیتون آل فیسبوک اینه بس مالو خونویمون گشقون سپورون دویلن خب پست خیته خب ستریم خیته بد متخ اختو خون بیادیتون آل ده دتره گشقیتون لد اقامته بد کلیه اینه دتره بد پست خزیتون لد بس مالو خون شریکن و ماش میمون آل ده خورزه و خزیمون لد